Anopai ye derade ase anopai nyame nhyira bebre so de wafiri atoa na babia obi anopai bebo mpae na fe ye tie rade ase nkakra na fe aba wonche na ye ne wobedi nkomo na ode wobisade na ompabo bisade aba na yaboso mpae edi akọ rade anim na mini se ne obaye anwade edi ama menu mienu ama ye mpae bon so de nanim na eguso ewo ye mofra adisuene mu ye ma ehu asem sanse yade a makwa ma yakopo ansidan no a ese ye ye ho adwuma kwa se ye makwa ma wade anwe nkru no a oyemfo sine ho pe kwa ne wo se ye makwa ma yakopo ono anka sabi sine dan ewo yabra bomu ye mai ohwe won so e mai wono nkru bit ma ye ye no bia kan ho bio.

Enti anapa yi mameno enko twese muwe. Na yenkan twese mu yenhwe mu nsen kakra. Na yenhwe yawa ewu mu. Ne yade ba emra yebu ye niegu ye mofra yi ene te yesuo na ye jai na yenfa ye huno. Ne ye eba efri mu. Yenko First Samuel chapter 2 verse 22 to 25. Ne ye atra akan 29. Na yenhwe asem bi ohwe. Samuel mu edikan. Itia Eyemienu. Ene adunu kofma adunu enum. Na mewi amatu atra aba nchemu adunu enkron. Na yahwe asem bi ehoh. Ne Awurade eka kira no. Awurade mi wakoma mu na omante ase wo na mekanim emu sene be ya. Omu asem ye bomfia. Mbe fa asena bo ntoma no. Netima boawo ama oma enso ntetie no ahia wo ye. Verse 22, chapter 2 of First Samuel, chapter 2, verse 22-25. Afe na eli abo akura, biye wanyini, ne fujine, abo akura, na oti adi.

0: ma message no e wo soro pa pa pa pa
1: fire fire
0: na,
1: fire
0: so kwadwo kansale wen de so dum se obi anim no
1: aha
0: wono en wadi nsia kan tan se wono de o wa resem o jidie kase pa blasters mu se ne enkrumdie ko ne enkrumdie na ekwa ma ye no so na nyese ha ne ne de na esi o se group sages ni etwam ho ne akoye ni makoye ni makoye ni no se se blasters wono sani ya wakan wadi na juma waje amene ne wadi diye nu ee tuso se blasa senti mwenye nchomu wo group stages ni diya wano kuma wakwete
1: yankwete
0: yankwete lewen
2: ni mwenye se first group ni diye si yankwa the fire free first group no ankwa next group me ni chesi ni mwame kibu mu da chesi ni diyo aaa ni chesi ni diyo kat na kwa kwa yipu tiyo kwa pan aswe se Ghana Ghana wikasa mwende se Ghana encore fan free first group yi encore se group me me chasse ni bemu da me ko no mo se bema da mo che abiti o ba bi achi abiti
0: ani kwadwon kansa lewin wono so ne bossa o wama black stars ni tie no no
1: ah anapa no sie kase bona guso wuche na haya dum 106.3 and na wo sori afifia kwadwuma fa ni die ko isasa black stars din kudum die eba na yenko sem fofro mu a mede wo ekọ adenta man sinim honom sofo be die tro shaba mu nkuma ahensem ani asoma hodro so eye rita na odole soa na ensensem bi sori ye wo sa wo man sin biemu a ye na wo wo nipa dodo a wo mo atetwuma eye disabled fo no ntine wo mu ana ban efoto a wo de ba no wo mo de apenyoma kakra ma se de be ya wo nko jeje kwa nko sesade na wo benya bibi adwuma bi aye na jamu so de ahye wo mo na nana ehoma ne bo a wo mo de akwa kwoda mpenyifo a wo so ohye na ope ho entotoye epe ho emwa edima no wo mo chese enkrata beto wo manim no eye 2020 de ye wo 2026 nso nti basa no a na eye ehoma ne bo no mo de ba ye no ewi ye esanse fiesie munie na se no na 2020 de na na peso didi gwa enne de a na eno no emwa emwa kra enam so ama empejifo de atoma sin assembly enye mu akandifo e hye honto twen anim se wo mo hye anya hye krompo do afim pim ye no ne adwunu nan e ho ama ne bono e wo ho nti ade no mo fa no mo nya adwuma na 2020 de e no mo de e ye adwuma nti de wo ma chess assembly ne so mo koye no enye na emwa emomunya enipa dodo na ehia emwana nkasa no womunyo ododo na